tuk til under krop. Pjen godt line og af. Fandplæng online, der neden i SIPC, Sjurmung. Du er kunne pop scene, red up, full HD. Metro 105 FM. Pling i dit i backup kun tuk til. Tuk vel af.